0: Ampa ya mwe nipa wa mra wa tiase, ya mwe nipa wa mra wa onkwa, ya mwe nipa wa mra otime eka eji, mihani ya miya, anase mamani yei, minyani si ya nkamepe. Niyama ubitime edi ya abuwa nipano, ibine se ube kamfuwa ye Vic Proactive 04, edi ama on, na nono, base mwebia, wamonse eti miaka, wamra untu ya hui. Na umo etimi akone mwa, osumo ani akosumo no. Bibibi ya anwa, ni etimi aye, amana aye fe. Aha. Nyameti ase, ya wa. Nyameti ase, ya wa. Inti Vic Proactive zoroko. Fu omu oho. Omu wa huma trufono inye. Fuhye omu, na omu ntimi nko omu mwa. Omra, ya ubomo diyane aye, na aye fe. Na chese, omu nso etimi adi omu hon. Ewo, ene omu dada nantie. Odokru ya, biya huasem, ena ye kai. Etimi nso aye, ama na aye ye. Na bibi biya adana kwe omu. Kama. 06-841-849-96. Na chese, Vic Proactive 04 nso. Omu nso etimi ako. Unia ne ho akye no no omotimi akono mwa na no so no ahoto etimi aba ye nyina etimi atrans na bibibia no akọ na kwem kama a doctor ni the minister for entertainment and fun nyameti ase yawa yush
1: oh namisha.
0: Yawa, haba!